0: Au lubana ida sa fara ide le fai ungo le nei vai yaso. E ta talai le fai uluina atua sui fai atutu. Mo palo talai tia itu malo palo to le vai maunga tolu, fai pea fale alilitasi. O le soruru le nei vai yaso na fai loa ilungo le upenga ta fai langi. O fai sara launga le vai nga fai upufai e pui pui a ia te tau tangata. Le mamori atua ono sui tau vamo ia palo talai tia lua. O le tofa ya taveu veu asa asa wili tua tangaloa. O le sui te uva leo le pati fa upufai mo fale alilitasi. Ai o le fionga ya vai ufua ipolu Chris Faofo. O lo lato sui te uva lea mo vai maunga tonu. O le nofuanga utua le vanga fa upufai e pui puia ya te tau tangata. Na fero ia isu i te uva ma fa mautu wai le talia alo ia. E tau vai le fua mo le pati o lo angaya nei le malo.
1: Ele te tonunga ele telesa mato ele telesa famtalanga pau wale se famtalanga ni vaya ngor chayao ya fayo lewa si ilo di moi te alu le famoy boy sa ilinga fo yo se sui fo yo le tumalo ya fale alili no meltas ya no winga ela fo ile asa o tau sanga ia talinga ia unfia to farm tour ia e mātou te reo mai ia tātou te amata i lea tua i sina titano e ale taritonunga e tātou uma penafo i lesifo i maenga mulatou wa Samoa i lea tua i taimifa penei ia au tātou fo ia malelafo i tu tātou wa whanau a lea tua ia e o Talunga o lea whapena, man wha moe moe al whaiwai i te tō māloa whale alili no mertas. Ia tātou te whaia au kuhoi e ta aloa tama o le uso. Ia e leai fwoi se anganga e whapena o na whaatu iese fwoi le laitu. Ia pe whaise ni whamatalanga e whaftai fwoi na yo lātou ngā luenga. Ia olo whapena o na whaatino e nevai tau. Ia ai ese mātou i tū mālo e ui ai e rei maua sau tupe i mātou milion. Ia ai wale a whaina lea. Ia ai ala nganga lawa io. Ia nei mea whapena io le porkiki. Ia e maria i hupuna le tunu e ta aloa ta mo le uso. Ia o whamoe moenga ia o siou whatauwa. Ia ma siou vai vai. Ia e mana ia hoi leo sia teimi pupu. Ia o alata mai le whamoe moe. Ia e asiasi lava ia ia inga ma. Ia o le naunau ta inga fie tautua mo le matu i tu malo. E moi lava i tatu umai tautua nga ruenga lea tua. Ia ai fie tautua e sia matu i tu malo. E le whapea e tate alu e suho inia ta mea. Ia e tate alu tate fia au aunai le tu malo. Le ase malo si e maua ia o ase mea fo i e whapea naona whamani yanga e mau. Ia ia whapea naona manatu ai le tu malo.
2: E i fwile na ngona ia sarafoi wa au tau sanga o misi le avanore no fo au le vai mau atolu. Ia e leo atoa foi le a inga sa vai maunga. Ia masa o le wii pe wha fitifiti ma pe e ula vale i tui ngā mefa pe lei. Ia lea la. Ia o leo toi foi me le wii e sawe. Toi wha atole nu mera le lato a inga ia ma le lato nofua pare vai mau foi. Ia o na wha pele se wamtala. Aftai le atua ele le avanoa me se fuen musmusum. Ia e fata e fao alfa tau bae tau tua mau au na inisio baenga. Mori foi te anga ngor fa malo mori fa aftai le lau tu malo vai mongo tobi. Ia ole talia foi yor wala au. Ia eme se foi ole fao ngā ina foi au se mea fai ngaruenga. Po se fale te leo. Eme se foi se au na itono le tu malo. Ia awari ya ni baenga fai eme se foi ni baenga manu ya ile na itu malo. Ia lu pe langa ngor le tua. Wai ni malo si eme se foi le to mai ia male da nga nga loto ai ne im fayon fata nu ia fu fu nga ia wo ia wala a wo ia lo ni fata wa nga duai to ne da baso i tu malo ia ole a fuise tu wasasi ia posi anga fu wo le to mali lo tu si silam lo tu mai tau mai ia malu a we fale fuise ne futu mai toto tamai mamo ele ngata tai sei nai ele le sui nei ya fa pe foi ele pa ia malo malo le tu malo wa ta tu van no foi ta lo le ngango le tu no fonia lo fio ma tai tai lo fio ma le te lai pa ia me se foi le su tai tai ia fa lo tu sima no fa to le ta tu vai no fa foi ya ai ai le sa fa ina tinama tama le ta tu vai no fa foi ya lo fonia foi ya le tu malo ya io na ta pena nga uma ya mai se foi le fa nga fit fitina ne ya o ne lulu angia ai tu mau pelo fit fitina le dan wala
0: di vaeng o sa lu nga mafetalinga mai sui fa tu tu le to fa ta veu veu asa asa wili tu antanga loa ma vai o fo i polu Chris Faofo i palota la iti mo ia i tu malo wa mauti no foi I tā penanga le vāenga wha upuwhai o le wha atuatua I le atua sāmbo o butasi, le sauni ai o lātou fo I sui wha atutu, o le ā wha uru suafa mō ia whai ngā whiriwhiringa I le māsina fōng. O le fungala au o le te uila lanu mūmū sa avea ma wha ilo ilo, o le vāi aso na wha ingoa mūmū o le te uila festival, mō le tōru sifuru fata usanga ubutua nai. A ele suia o lea por kalame ala malo ile ngō fōu o le mea sina festival. Ua avea ai mawha ilo ilo po le loko. Nisi o mea sina o tātou tū maanga nuu. E pei o le fue ma le totoo, o le tuinga, po le lauau, o le nifo oti, le tānua paru ava, po le laulau, ma le ipu tau ava. O le atatusi o ia mea sina ua avea nei mawha ilo ilo. Na wha lau ilo ele malo I se sauninga. Na whaia ele mauta sa moa o le pūlenga o tangata tā whau I le zoluru, le ana a wai le pā le mia malana kā peneta, ma le au vāla u lia. O to mua lea wha alā wilo o le wha ilo ilo, a o lumana I aile te telaino le vā yaso o porkalame o le mesina, I le aso sa muli muli o le masina le neio o kuso.
3: Tōru sifurtau sanga taluai sa tātou tauava mea mai ai le wha tuina o le tātou Te Wila Festival. Mai le mawhai e fō I na wha ngalo ngā ruenga le lei sa whatino I na nātengi. Tātou whiriwhiri ai se fu ngāla au, tupu I sā moa, lo na lanu mea mata o na lau mu mūlo na fua, tā tātou wha ngā ina I mea tele, e a vea mā tātou fu ngāla au, tā wale tātou watunuu. I whalanga mai le Pasifika ma le lalolangi atua watofu al Pasifika ma na fu ngāla au. Sa tātou whiriwhiri ai le te wila, e whai mā tātou whungala au. Sa tātou whaunga ina le te leo teimi e, ta pena ai le atunu I so se whalapo putonga, po so se occasion whabitoa. Te unga whale, te unga wharsā, ta su iei ula, ma ta pena e to tōwha mata ngō fie mai sā mō atoa. Tātou wāwa ila le tā ua vore nātei, whāma pui ai le tū langa le wha mata ngō fie ino sā mō e whāwa ai ma nuku mā fianga. Ma tātou vāi ei le ola lau si usi o le te wila I Samoa. Ai ei le teritununga e le te tau o na ngata I le vāi mamao mōre lumana. Wa te tau o na tātou tilo, I le isi la sanga pe o na sanga nōra te tai o sanga ninga. I o tātou mana tua tua o I whabai. Na ta pena o tātou mātua. A le tātou ngā luenga, wha lei a tiri. Na māku ai o na ae le tō whai suinga te tele o mai le nei vai tau. Ma le tātou lalolangi. Wa iloa sa moa le lalolangi a toa I fungala au ese ese ma te unga ese ese. Peitai. Wanga I mai suinga te tele wa tatau o na tātou mata I tūre le wā mata na tanu mia tātou. Wa tātou wawa I fōi suinga o le lalolangi wa mai wā mata ino mai si tū mai si anganu mai pafo. A isi atunu. Wa tāu awo I na tātou toi wha manatu I a tātou lawa. O tātou o Samoa. Mai o le tūmale a manu wha Samoa peo na Samoa le taitai o le Samoa. E le ai se Samoa so I fua le lalolangi le nei. E le pele I a te ia. Lana a manu bala na tū maleanga masani e masani e tātou umma. O le ale tūmale a manu lea. O le anganu nā o ao mai ei tātou e o tātou mātua, ma mātua o tātou mātua. Ma e na whana nau mai nā amataina Samoa. O le anganu o Samoa, e whāpele upu. E fatu ia te ia, lona fasino manga maona ala ai pele ya te ya ona fa lagi laginga o ona fa lagi laginga.

lige sådan tager to fra så lange fra en pisse ni så lidt ikke vangler. Hvor lige der to is fuld fra med der for minut til. Og der tager lige to line. Lu og lige to du bare lige sidder og tager to fra linga. Ja, bare fra så så lange bare nu bare for anga og bare for tunga i Kalisia. Ja, at du har fået i bare fra tunga med ahinga. Og lige tager to fra linga med muaipi og na masenia i lige tager to tusi. Ole sunga mala tusi ole vau filifili. Awane ngalo sa lo minga ole tusi ole sunga. Anto ai mala lo minga ole vau filifili e maua I fa'alo penga o Samoa I sifo tutuila ma manua o nisi utala tu o Samoa. Wala nga upo ole batafo I ole batangi le fingo fa'alo vlave pe yo fa'i poiponga ma liu leo si usingo a inga. Pe si la fa'inga o paolo o si I fa'alo alo fa'alo ngingo e kalesia ma le tele ole nga ngana o fa'alo longa. E na ole fitu se fulu ta la la ta. Now the voice on the radio Samoa le tolu pa tolu on the Hobble Avenue Manukau e maua to wai saulo minga morisi fam talanga wala mwele tato ufi saint Amy Fenga alwenga ile lua ono lua antasi lima iwa tolu lua ono lua antasi lima iwa tolu pe tunga yane ile shop radiosamoa.co.nz shopradiosamoa.co.nz e fai mayeso oka faafi tai. Ole faa silsilanga mai le team no excuse Zumba. Wasau lava le manulu e atililo ma lilipea e nofo I le fale. Suma ya sangofua uma e faila ulue le Zumba a le team no excuse. E maua I le afu o le anta ma le maa o le tino. A sangofua e faile le East Tamaki Community Hall. I le lua faa faa East Tamaki Road I Otara I le afu leono I le fiafi. Ato aila ma le stofi pe I o le so. E faya le te puke hall I Otara I le afo leono I le fiafi. E le se tongi o nifa ma le stino tato feiloa I ai o. I le lofa malanga leo le tua. O le faa si se langa mo le maafu tanga le fi ango sapu nawa I au kila ni nei. E moa I ufa lofa mfa tanga fanto le paia maulunga ma le mamalu tawe e le tato no. Su le sunga I le fata mao le tatu maafu tanga le sunga le toina ya yo se fatu patea ma le falitua. Tamali I mafaila unga sa wao matumaitai o alo mafanau ai teinane ni o tatu paolo maningafa tatu te maluai malo le soifua ma le langi e mama. Ai le ava tele ma le faa lo alo e faa sila sila antua I le paia o le tatu maafu tanga a sapu nao ai au kilani dei. Ole a fa toluina e ale tanto fa mo mo e peona to finda ile a solus maliva o a kuso la stone nei le no fanga e peona silfia le PIPC one hanga ile ile a fol se fulu ile taiao e tano sanga to fo I malanga ma wallano e mana mielo tanto a wi uma ona ua vai se unga fo I tanto te le I toi ma futa. Ma olo I eini mta upu e mo mi aiso o tau firangalo. Ia ma olo le awi mai ole a le avea lea. Ma la e toi tolo po I na aile fa moe moe. Fa mole mole fa mta tuantu lau la fonga ia masina teitai. A wā ia so o tau fonga tau wa fa mole aso. Talo pe ile toi teitai manu ya tu yeilo tau sui fua. Ia ma so manta wola tato feilo ya ilona lofa. Ma lona anga lelei. Faya ma le faa lo lava le nifaa si silanga le fionga le teitei fono o le sui teitei fono ma le laulaua fono o le maafutanga sa punawa e auki la nei. Monisi faa mtalanga pala wane le numera leo le o lua lua lima lua tasi valu iva tolu valu o lua lua lima lua tasi valu iva tolu valu faa tai. O lengsi e tato faa silsilanga mole ainga sa seumanu. I le awa mara faa loalo o talo ato eisa filo a inga le tato a inga I fia faa tanguina. I le masino fau le masino se tema I lo na anso sfulu mole onu. O le rei filo a inga o le a faya le mauta o sia le a taua a Ioane Aloni Neva. Se umanu fau umuamua pele awa. I sa pulu I sa le lolonga. Tal tonu ole a faa utangi mai le rei faa salonga. Mo lo tato faa tasi mai. Le rei aso I pei o na faa I lo antu. So I fua mai imanui alo se nia le rei faa salonga. E le sa o la inga sa se umanu le tira ya se umanu ana teni. So I uma walangolangoina le rei faa salonga. E au fi ai se umanu witi. Fono ya ta faunga. Ti asione, sieli antawayone, matole foa, yosefo, faafitai.
Yeah, on this down time to filing a little to the way that for Ivang or our woolly. In that one to Eva. I'll have a bit of tail, little toy on a tie, little to lamb. A lua, yeah, eh, a mail of wow. By the yellow vevel on the line, we're going through my town. Tiles, you know, if I fall out, tongue, and me. Tiles, tell you for the time you pick the elephant, our hunger, ill our old day.

0: o se mai ala fa fo foma o le fa popoa fo e nei o talafo mai Samoa au ina sa mai mo e la le tio fa long longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo
1: fa talo fo lo tatu mo tenu le nei fo ia so fo o tatu fe loa i mafuta le fa ta fitje le ngad wenga o tala mai Samoa a lubana ida so fo ide le fa ungo le nei va yaso e te tala ai le fa uluina tua sui fa atu tu. Mō palo tala ai tia tu malo palo tō le vai maunga tolu, fa pea fale alilitasi. O le sorulu le nei vai aso na fa ilo ai lunga le upenga te fa ilangi. O fa asara launga le vai nga fa upu fai e pui pui ai a te tau tangata. Le mamori atu o na sui tau vā mō ia palo tala ai tia lua. O le tō fa ia tave uveu asa asa wili tua tangaloa. O le sui tau vā leo o le pati fa upu fai mō fale alilitasi. Ai o le fionga ia vai o fua i polu Chris Faofo, o lo lato sui tau vā lea mō vai maunga tonu. O le nōfuanga utua le vai ngafaa upu fai e pui pui ai a te tau o tangata. Na fedo i eisu i tau vā mawhaa mautu wai le talia alo ia, e tau vā i le fua mō le pati o lo angaia nei le malo.
2: Ele taitonunga ele telesa mato, ele telesa whamitalanga, au wale se whamatalanga ni vaenga o tai au. Ia a whai o le ua se ilo li mai o te alu le whamoe moe sa ilinga fo i o se sui fo i o le i tu malo ia whale alini no meltas ia anona winga e ala fo i lea sa o tausanga ai ia talinga e an fia to whamatua ia e mātou tere i o mai ia tatu te amata i lea tua i sina titano. E ale tarito nunga e tato uma pia nga fo i nesi fo i maenga. Mula to wa Samoa i lea tua i taimi fa penei. Ia ao tato fo. Ia malela fo i tu tato wa whanau o lea tua. Ia e o talunga o lea fa pena man fa moe moe al faiwai i a teitu maaloa fa lea lili no mertas. Ia tātou te whaia upuwoi e tā aloa tā maole, ole uso. Ia e leai fwoi se anganga e whapenao na whaatu iese fwoi le laitu. Ia pe fwoi se ni whamatalanga e whaftai fwoi na yo lātou ngā nuenga. Ia olo whapenao na whaatino e nevai tau. Ia ai ese mātou tū malo e ui ia e rei maua sau tupe i mato miliona. Ia ai wale a whaina lea. Ia ai ale nganga lawa io. Ia nei mea whapene io le porkiki. Ia e maania i hupuna le atunu e ta aloa ta mole uso. Ia o whamoemoenga ia o siou whatau wa. Ia ma siou vai vai. Ia e maana ia hoi leo sia teimi pupu. Ia ua lata mai le whamoe moe. Ia e asiasi lawa ia ia inga ma. Ia au le naunau ta inga fie tautua mo le matu i tō malo. Ia le moe lawa i tato umai tautua nga nuenga le atua. Ia ai fie tautua e sia matu i tō malo. E le whapea e tate alu e sua ini ata mea. Ia tate alu tate fia au auna i le tō malo. Le ase malo si e maua ia o ase mea fo i e whapea naona whamani yanga e mau. Ia whapea naona manatu ai nei tō malo.
3: E i fwile na ngona ia sara fwi wa au tau sanga o misi le awa nore no fo au le vai mga tolu. Ia e leo atoa fwile a inga sa vai mga. Ia masa o le wui i pie wha fiti fiti ma pie e ula wale i tui nga me wha pie lei. Ia lea la. Ia o le o toi fwi me le wui e sa wui. Toi wha atoa le numera le lato a inga ia ma le lato no fwa pa le vai mga fwi. Ia o na wha pele se wam tala. Aftai le atua le lewa noe me se fwi musmusum. Ia e whatau, e whao alfa tau bae, tau tua mau au na inisio baenga. Mori fwoi denga ngor wha malo, mori wha aftai de, lau tu malo a vai mongo tobi. Ia ole talia fwoi o wala au. Ia eme se fwoi, ole whao ngā ina fwoi o au se mea fai naruenga. Po se wha leo te leo. Eme se fwoi se au na itono le tu malo. Ia awari a ni baenga fai, eme se fwoi ni baenga e manu ia ile, na itu malo, alo pele ngā ngore tua. Wa ili malo si eme se fwoi le, tomai ya male ya nganga ilo tuwai. nei mfaion fata no ia fofoa ia wo ia wala wo ia no ni fata wa ia do e to de maso tu malo ia ola fuese tu wasasi ia posianga foi wo le to mali do tu sicilia mo to mai tau mai ia malo ave fale foi sine futu mai to to to mai mamo ele na te tai sei nai ele le or sui nei ia fa pe foi ia le pa ia malo malo le le tu malo wa ta tu vanno foi talo le ngango le tua, eno fongia lo fionga taitai, lo fionga le tulaipa, ya mese foile su taitai, ya fai lo tusima le nofo ato, le tatu waino fau fai, ya aia, le safai inga tinama, tamaa le tatu waino fau fai, ya lo fongia foia, le itu malo, ya iona tapenanga uma, ya mese foile, fai nga fitfilinga, ne awa ne iluluangia, aia tu mau pelo fitfilinga ele dan wala
1: di vaenga o sauduanga ma fitalinga mai sui fatutu le to fata veuveu asa asa wili tuatangaloa ma vai o fua ipolu Chris Faofo i palota la iti mo ia i tu malo ua mauti noa foi i tapenanga le vaenga fa upufai o le fatuatua i le atua sa mo obutasi le sauni ai o latu foi sui fatutu o le a fa ulu suafa mo ia fai ngā filifiringa i le masina fōng. O le fungala au o le te uila lanu mumu sa avea ma faa ilo ilo, o le vai yaso na faa ingoa mumu o le te uila festival, mo le tolu sifurufata usanga ubutua nai. A ili suia o le apol kalame le malo i le ingoa fōu o le measina festival, ua avea ai ma faa ilo ilo po le loko, ni isi o measina o tatu tū maanga nuu, e pe o le fue ma le totoo, o le tuinga, po le lauau, o le nifo oti, le tānua paruava, po le laulau, ma le iputauava. O le atatusi o ia mea sina ua avea nei ma faa ilo ilo, na faa lau iloa ele malo i se sauninga, na faia ele mauta sa moa o le pulenga o tangata tafau ile zoluru, le ana awai le pale mia ma le na kapeneta, ma le au vala ulia. O tomua lea faa lau iloa o le faa ilo ilo, au lumana i aile te telaino le vaiaso por kalame o le mesina i le asusā mulimuli o le masina le neio au kuso.
4: Tōrus furtau sanga taluai sa tātou tau ava mea mai ai le fātuina o le tātou Te Uila Festival. Mai le mawhai ei fō ina wha ngalo ngā luenga le lei sa fātino i le nātaini. Tātou firifiri ai se fungala au, tupu i Samoa, no na lanu mea mata o na lau mūlo na fua, tā tātou whao ngā ina i mea tele, e a vea mā tātou fungana au, tā wele tātou watunuu. I whalanga mai le Pasifika ma le lalangi atua wa tofu ala Pasifika ma na fungana au. Tā tātou firifiri ai le Te Uila, e whai mā tātou fungana au. Tā tātou whao ngā ina le tele o teimi, e tapena ai le atunuu i sose e whalapo putonga, o sose occasion fa'apitoa, te unga fale, te unga farsata, su iei ula, ma tapena e totofa amata ngofie mai Samoa atoa. Tato vavaila le tāua vore nātei, fa'amapu e aile tūlanga le fa'amata ngofie ino Samoa, fa'a aima, aima, nuku mafianga. Ma tato vavaila le ola la usiusi o le Te Uila i Samoa. Ai aile tele tununga, e le tatau na ngata i le vaima mao, mole lumanai. Wa te tau na tātou tilo-tilo, i leisi la sanga peo na sanga nōna te tai o sanga ninga, i o tātou mana tua tua o i whabai, na tapena o tātou mātua, a le tātou ngā luenga, wha lei a tiri. Na māku ai o nā e le tō whai suinga te tele o mai le nei vai tau, ma le tātou lalolangi. Wa i loa sā moa le lalolangi a toi fungala au ese ese ma te unga ese ese. Peitai! Wanga i mai suinga te tele wa te tau o na tātou mata i tūrele, wā mata na tanu mia tātou. Wa tātou wāwai fō i suinga o le lalolangi wa mai wā mata ino mai isi tū, mai isi anganu, mai fafo, a isi atunu. Wa tāu au o na tātou toi wha manatu i a tātou lawa, o tātou o Samoa. Mai o le tū male anganu wha Samoa peo na sāngu noa taitai o le sāngu ninga, ele ai se Samoa soifua ele lalolangi lene, ele pele ia te ia, lana nganu, balana tu, maleanga masani e masani eita te umma. Ole ale tu, maleanga nganu lea. Ole nganu na oa oma eita tatou e o tatou matua, ma matua o tatou matua. Ma e na fana na umai na amataina Samoa. O le manu o Samoa, e fapele upu. E fatu ia te ia, lona fasino manga maona ala. Ae pele ia te ia, ona fa langi langinga, o aona fa langi langinga. O aingo tupu, o aingo nofo, o aingo papa, o aingo matama tama ma aingo tumbu mapuli. Oina, o le tatou fasino manga rena, o ai tatou. Tofu uma tatou maitu malo, swafa, o aingo fasino manga. Ma me uma na tatou tutupu mai ai, o tatou rena.
1: Se vaing o le saunuanga le te tatou le malo le fionga le palemia, sunga la audi le mali e tole ua te apolate ma fosi, I le whaalau ilo aina o le whaailo ilo, po le loko o le Mea Sina Festival. O le stofilo nei vai aso o whaatino ai le universite o le Pasifika lo I e la fua, lana polkala me masani I te usanga te itasi, e te tala I le avanoa I whanau e le atinu, la tau te mōli mawina nisi o a o onga, I to mai ese ese o lo o mawhaio na su e inai tu si pasi, ma whaailonga mau o lunga I to tonu o lea la la, o le Universitea le Pasifika I saute o lo ilo tātu o tino. Stasi leo porkalame mawai e whanau le avanoa, e fesiringi aifa ia onga me o ngā lulue I le Universite, I vaenga tā ua e te tauna tā pena pena I ai, pe a whai e fia su eina se wha ilonga I se mata upu, e pei o tomai I wha toanga masu e su enga wha asai e nisi, ato

E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le māwhi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli lea tunu. Ua ngau le amo le polonga, tasi lea mea santele ina mamai ai tangata Samoa, ia so umavai. Ona o le amo amo mea mamafa mai le talaloa, ua sa le aini ta'avale, ae whaamo e moe le amo. O le telefo yo ainga, sana o le tasi le tangata e tautua ina le matai ma le toa tele. O aso umalawa e aluai le maumanga e tasi le avenga. Ai au mai ai talo, fai, fafie, ma le ano ano isi mea. A fai ua le toe faya se mea na tinga ina ai o na fapelea o tangata ua ngau le amo le polonga. Ua ngau le amo le polonga I le whainga o maumanga, a wā ua tele ina wha o ngā masini, ai leo toi wha moe moe le mālosi ia so nei. Ia, tangai I le mea ua whaiai e tātou maumanga I nei o na pō. Ia ua seasea o na toi tinga ina se isi e taula lafo. Ua nā le avatua le vaila au whangaloa. Ia pē na o nā sāfo lele tau wha apu pū te isi I lalo. Ia ua mwhaifo eo na whaonga ai le masini

0: Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pe fa moni ai na fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito ap. Mo le tu tongi no pido le pai mo li te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tu tongi ni no nga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nga Samoa o lo mo fa ina fa tino uma le taru au nga o le Easy Pay. Mo le silifia o fa so podia so se vai nga di sila yo taru la la o lo avano fo yo taru fisa yo taru ma mangele pe fa nga le Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer fa sa wai lo taimi I see the atona fa sa wai nga tu pe watanga tale pene sini mo di se fa mtalanga bala au le telefoni o Barcelau o tasio nono po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barfa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.
1: Wala tamailia so fa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moeina o le tā noa wa lava tāpena mō oe mam ma le whānau. O le a mawari pa uma o lalo o fō papa. Mawa ofu tino mai le lua sifuru tā la I le lima sifuru tā la. Se fulu pasene pa u waifu siwa, mawa umalanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mō. Te tala mai le asu ngā fua anga I le asu tō nai. Awane e misia le whapitoa mo le asu sātama a le tā noa, tā noa, tā noa.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na si o si o mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faa le aso, mai le tautua se ia o o inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tā o fitau muli le atunu.
1: Ua moa moa lulu, ai niu niu pulu. Sa whai le whai ngā ua le tonga ma le Samoa, ua o I le tau mā vaenga na wha pēa tū lea o le tonga I le Samoa. O lea au fōi o wai whanua, ai a e alofa, ia e aluatu mā matu ni moa e whawhanga mā. O nā lulea o le Samoa ua ave lulu ae leo ni moa. E te isi tonga, ua te tala atu e le ni moa, a o lulu e aia moa. Na le fia fia le tonga I le mea na faya le Samoa. O na ua avatu le lulu ae leo ni moa. E uila wailea, sa le faa lia so na le fia fia, ae ina ua talu sanga mai la le Samoa. I le tonga e alofa e aluatu ma avatu, Ni niu e tuto maia. O na alua I foi leo le tonga ua mele I pulu. Matuu I ato o na sai sai lea. Ai lea vea ni niu. E te tala atu le ato le Samoa e leo ni niu ae na o pulu. O upu e fai o na o loo iai se pupo lenga I se mea e o no ali ali. Taluai le leo mauti noa o le mea e tupu. O le popolenga nei pei o le tala I le whai ngā wā le Samoa ma le tonga. Na moa moa lulu, ae niu niu pulu. Manuia lau whasau sau.

0: Usi mai ala fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o talafoma i Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalofa ilo tātou wasino o tātou whiroai, fa ingo le vai asa o wale tau alunga le ngānwenga, o tala tau lo ngolongo o mai lo tātou wasino. O leo watoi a whi alifa la ptonga le tō manga mo e pōpua ngātia, i se isi le ngolango le malo i a pani e ala lea i le fausia,